0: Pak Ketua Cuender mana jadi itu nak ni kami?
1: Ceker ke anak cong? Kalau Pak cek boleh tumpangan nah.
0: Allah, tertimbian.
1: Saya buka bagasi nak motor, tak kau boleh pada dalam.
0: Abu, tertidak ada macam geluduk kita kuahan tu nak, kita ku.
1: Ceker ke sampu teko, cek nak dalam kerupuk.
0: Mak butuh, tapi entar saya tak panas pembian bi.
1: Bukan tak nak pergi, tak peka, Jong.
0: Aduh, ya ada arman, Om, Jan. Mak nak dinaki, Mak lalu, Puh. Cak curun dan kati bi'on, Bi. Mak lam, Jan, Bi, Puh. Aduh, boleh, Bi. Pian cetong, Puh. Puh, sang si nyari kat Mak, kul si nyari kentu, Bi. Ya. Bi. Puh. Dah, Mak kena Allah. Bi. Aduh, jaringan mungkin. Pemirsa, pipi agak bung boleh mari ni. Pemirsa kadang ni kak biar sakit arah bagi kenting si kabitan ni. Biar sakit arang-sarang.